אין לו חכנה, צ'אנקי רבין קיל, תוכרן סלחון קבל, צ'אנקי רבין קיל, צ'אנקי רילבל. נקו חולה כדי כדי סלחון קבל, סליחון על הנחקו הנג'יסה, סליחת שאול, ואין הוא בסיכר החנאות. צ'אנקי רונה כתריבן קרן סלחותו, שפרמנטיו שעקיר יחבין קיל, הרה סלחון קבל. ואין הוא בסיסה, סליחת שאול, רק אבליקה אחל, תוכרן סלמו אבל, סליחון על הנחקו הנה. מדיו שמדיו שלי חבין קיל. נחקר את הנצחן לגוח להוק אסל ג'גן שונומן סלי גוחום הונל נגו הולק ג'סע סליחת שאול תוכרן סלחון קבל נחקר נסח סלחת שאול ליבר ג'וגת ג'קובין קיל הנהין רדיו פליסידד דיחו קלי ג'וגש בנו קיל קונקטר אני בנן סלי טיק טוק מדיו שרה אנחנו כאן כאן כאן טיק טוק לייב כאן כאן חיל בעלו פה סתן כאן לי אפליקציון אקצה תל שיקן לי טרנסמיסיון צ'ירו לי הונה לנחו כאן אתם שעקן ג'וגה צ'קו וינגילה לי ג'וגה שחילו על הלם פה סתן תות זרו לה טלפונו פרה קרן נחתו אולך סע חלה חלה חלה חלה חלה אומר הקרן נחתו אולך סע רוק נפשיק לי חלה חלה חלה כמון לי מכין כאן שנאו נחו כאן רדיו פליסידד לי לקם לי כאן חיל תוכרת סלחון קבלה מדיוס מדיוס לחבין גילי חוקה לי ג'וגשי אולונג לי ג'וגשי צ'אלק ארינסה לחלייב ארינסה טיק טוק מדיוס מדיוס נסעו סליחת עול שאולה קרן סליחון קבל רגע כוח צ'כליס קבלה סלודו פסרין ג'ו חורי בלה סלודו מדיוס שעקי נחסה סלחת עול שחבין גילי ארנסה לה עוד שעות שנה